Nerjam, nerjamos, el pedal. Nerjam, nerjamos, nerjam, nerjam, nerjam, nerjamos. Nerjam, nerjamos.